0: setswalleng top la ma 7. Lena le na kwa hore le di jo mmoho. Le tswe linke maeto mmoho mhlomong holiday le Cape Town. Le lo spenda big mmoho. Lena le hore le e kore ntho sengata.
1: Tsengata. Ke bo chomi skete sansa ha sa sa paka hle kopong ka dimesona.
0: Wa ba tla lo ba kena.
1: Eh le wena wa mona go mata ka mara ha sharp. Mata chincha ya style ena wetse ena. Wa ba le se le tloetsane se le tloetsane ho ho wa hore ha o khonwetsa engtle le yena. Le tloetsane hore o